0: Na Yesu drew Kaisera Philippi fem no obisa na sua for no se nipa se onipa ba no ne hwan na wo se ebinum se Johannes boni no ebinum se Elia na ebinum so se Jeremiah ana edifo no ba ko obisa won se na mo nso mo se me ne hwan na Simon Petro bua se woni Kristo no onyankopon ti asefo no ba e na Yesu bua se no se nhyira ne wo Yona ba Simon ifi se enye honam ni moja ne yi kire wo na meja a wo soro no na menso me se wo se woni Petro na obotan yi so na mede masafo besie na samando apono remu mfa so na mede osoro ahini nsafo abema wo na bibiara wo bechechire asase so no na wachechire no osoro na bibiara wo besane no asase so no na wasane no soro e na wo hye ne suafo no keten se won kanche obiara se ono ani Kristo no Awurade asem ne.
1: Wang maleni kane mole waba na ye Matthew sane nyong make ikpa Matthew sane papale icho nyong make ikpa kaja kuku niji nyong make ete ka ashino niji nyong ma e nyole ni ha awobo anu nchole wie mole toi shibeni Yesu baka ise wia Philippi ni anle ebi ekase loile ake na momenke o ake gbomobile ji ameke ake Meiko menke o ake Yohani baptize loleni. Ni meiko menke o ake Ilea ni. Ni meikronko menhuke o ake Yerima lo baloile ate imoko meni. Ebi ame ake. Shinyele na mwanyeko o ake miji. Simon Petro heri no eke. Boji Kristo le. Nyo mwanyye kan lole bile. Ni Yesu heri no eke le ake. Ajo Simon Yona bi ejake je helo ke la je ene chon o Simon mi cheni yo onwe le ni mi hu mi ke o ake boji petro le ni nekete sa ne no matra mi safole mama ni gbo hi ajen agbo ile yen eno aye ni man ni mang onwe mancha yeli le na sanfle le mahao. No fe no ni o fi ye shikpon le no le. A fi ye mwe. Ni no fe no ni o fe ni o ye shikpon le no le. A fe ni ye mwe. Keke ni e tra e kase loy le le. Ana ma ake. Ameka ke moko ake. Leji Kristo le. Nuncho le wye mo le ne.